Ծուծուն, գիժուասը դաուզախ է, պիցխելա պիճևսը կեպատի ժեպատ, տիվս է դարդիմանդուլի դրոս տարեպիս թույստքով. Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիս ատույս.